kad si skulise tija, vit more vis vis. Čagit revs tu gamo grigas, nebaris hdis. Siguarulitsidan modis,